0: gördük ya yaşlı. Abi şunu da.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.